Ok, gona nu tole bi mi so gama lo mi tondo agaya. Onji no tole mi. Onjona frendo kloko mi me ton mi o me kpodo. Mi me jo mi de na krisi le. O ga awe me. O ga tomento so. Komienu na wa yime mo de mi na du kpodo krisi kpo. Minati to ga tome fine kpodo Jesu kpo minadu kominu kpodo Jesu kpo mo minajula nitin to fine to so yawa yime to me wenu na ni meten do no fine we kpo na titole ni no beto weja yi.